aguhara ile. That's why we say umprogramu yenu ya sando kwa isa mune nkurakurana ebintu ebi bibiri byona birobatira hamu tuhaise tugende mu makereza tusabe tugende mu makanisa tusabe tugende mu mizigiti tusabe tugende mu matambiro tusabe twine mitime gisemira habokuwa ekyokura no yendo mutima gwawe you are contented with it and that's why you see okurura ngo abantu ati bintu kutalebana mu bintu byo bwebembezi bino abantu bona buli omu arugira kintu kyakuba yena akole kindi ati buli muntu wena tuntuliro bwebembezi nyo kwenda kuba chairman erusugwano nanko gwarugemu atampefu kijompo ligenda barange mfukano But handikisize fukezo tizolo mostenawe ya, titukazirora hoga. Hatipa zireseleji. Baita hatipuli muntu wena akura na hende mfuka. Mfuka kugula siringi kanana, motuwaro. Baita hatipuli omu hati hatu untu hile, nye mfuka ndagifuna. And it's unfortunate. Ngu abantu nubu kubahereze bintu abandi teba kusima mbwebe mbezi buturumobunu. Okusanga abantu, for instance, juetu kama nubagagubo mwani ya honyamanga. Government yetu ya kagade hanu ya kagabe mwani. Na hiyo government ya kagadi kia katano gabirego mwanyo wa musajia mkuru chairman NRM Mukarungi. Aba kuihaye mwanyo tiba agenda kuzibiara. Aba kuihaye mwanyo wa agenda kuitunda, wanda wa kuitunda rao. Andi ijuili nkarura musajia mkuru wenyiniwe kitinisa, mkurasi wa district hao. Kwa suru simu na atero mtu ngobu wangobu mwanyo wikumbitano hanu jompe musenti. Tulinya manga hao. Now, kanda hali ya kuenda kugubiara kuli. Baitu unu hakiri ya guhea genda gutuunde. Niki kizibu kitu kuitera na umumiru magitu ukuwa ntukora. Abande bali meriru kuombe kama kerezia, abande bali meriru kuombe kama kanisa, abande bali meriru kuombe kama maramezo gawa, abande bali meriru kuombe kama kagawa, abande bali meriru kule mirimo giyabu. Habukuwa mtima guagu kuikara gutuuntuire. Hati father ono, butu mhaire senta za kerezia, hati zinu waziriri. Hati father ono, butu sabadikuno ono, butu wamua senta za sini ya katikenje ye, hati zinu mituwaru makumi ya tano, ogiziti niza guziri mpira ye motoka. Hati kando butu wakora kinu, ogiziti niza saati suti tumainagiji ya ajwa ireri. Hati kando ogiziri kakwato mubiinga hanu, haka ijaho mwena waitu, nyoti nkusora kukwata kinu. Hati nyomu handa guno guwako ziri hanu, kakuba vya mkamonu warugawu hanu, nyoti nkusora kukwata hanu nkari haka senti. Habukua wabu ili nasete na azituima, habukua kukoragana na nanga. So, noge nurumutu na ikara harairi, nolema kukora ebintu ebiye nkurakura na omu kuikiriza kwawe, baitu notuntura habu omuntu wondi. Nyoni kiyo nkusimila father waitu mugaliki antone bingi. Omuntu wena ya gerizeo kuleta mwechi gambo kiorugamba hamitu kwa tagaine na ukuikiriza wakabigaitahe nkurakurana. Omugiru guya kuteiraga guwe sanago guwe mpare ya teira kapimpina. Sahigi sobu taguhura watu raguhura mabiyama. So nkurakurana kuija mkichweka. Tekuletu waho rugambo, tekuletu waho visuba, tekuletu waho kuhangiriza, tekuletu waho kintu kilimuliwe kuchikolera kurura ngu ochikoziro kikirize wa kiteka hali. Akazina akasokero kakasokege kubaha. Kabageni kagamba muka mankonyira antalifa antakabaire kuika mbiri mpikire. Nyamba nsasula mabanja genyine. Ile sara liyo tukusaba itue na muka mabanja itue na togaine. Baji ninsaba muka mangire mbabazi. Harufuru wanga watalisome chikoligo kia mabanja, ntabola lekera mabanja milioni hivile nekichueka, na ankawa ili na mtonga mtuwaro ikumi, na ankaku mtonga mtuwaro monana, nkwenda nsangu inga sasuire inga maziri. Abana bange bakusoma, mukama angire mbabazi, hatilista abana bange nsangu, buli mwana maziri sinye ya kana rundi ya mukaga. Kirani kisoboka buli mwana ine mbira kuali na yekora kantuke wenka. Egi niye sara tuine kuwantu sabo mbumezi waitu. Muka maitu abanyamugalike tugire mbabazi. Tukwatanize na abakuru waitu. Ekereze yetu ya mugalike tusangwe tugimazire. Ntalifu wankarugo mwansimu na ekereze getaka hoire. Kande etahu wanta ine kiinte kiri ho. Baitu wala kusome sara. Arafadie sabadiko niogo. Arafadie pasta mwesi gogo. Alituwa chika manyogo. Alimona nakukiogo. Entebe gitu gimuihemu tutekemu na anka. Uli nagena konkotinge. Biere beautiful story. And by the way. Akantukano mkajuki mkawrahu lirize kurungi akazenako. Maiso kunja kabongera. If given the time. Umuntu we na kolere kintu kibeta eihali na itima. Kiege kuruga kiro kia leero. Tis only the day which is not has not come. Orunaku ruija kukia mpaka ruhanga

0: agenda kusasura live ehale na itima byao ekyo ikalo kimanyire kandi iwe tulifwa otakabitungira otakabirozere akantu akonkegira abantu bengi muno wano denka nimbaza na msajja mkuru kuagara na Muhammad tuino muntu omugu twabalizeo na hati hona kiagaba na haitima liyabaire nali abaisunga musoku ijuka eitime liyali muisunga kukuli atuikiza hara so ebintu abobwitu okichumu nyabuhika na muijukira mugali koko na mukijuka kiakabadima na mukirora kiakabadima yekabota unayua weyangu kiarugashale kabiri kiakabadima it was just transferred from kiakabadima to rugashale and it is now resurrecting new ati kiakabadima kuhumbuka eh? So ehi hali na itima nobutagondeza okuhangiriza nokubaza kataga tibi na muntu mbere biri kutwara mu maiso aidha family yawe oba bana bawe obe kyaro kyawe oba uruganda rwawe oba muka oba kiki oba iwo wonyine izuba lirikyalimu ebyo byotura nogerega nobaza nokora kyakataga ruhangali biteka rutimbe nikyo rura bitabiri kwera bitugamba nti kyone kiyokora mu irima kiri kuzoka ho musana. So ni nyenda kusigira message ene tugenda hero abo kwe dakika ziri makumi avire na muendezi kubura iku tugenda msaa ya itu ya ikumi na iviri eze dakika isigairi itu inakuwa ntura saba kani nturamukia na bagenzi ba itu mwoya rukwera aikale na itu obutaturugaho nitutunge kisembo ekyo kuikiriza okunihira na okugonza tutunge kisembo a gift of faith, hope, and love. Burabuli muhuliriza murungi wa programu enu. Kando gonza kwa wamuna ikio kwe gamu. No kuihamuga. Nka ukwa bande ba ihamune ba angambira. Hati ikiriza nto msaija mkuru. Ayampereize message enu ijo. Na angamba wole reka abantu. Ituwe no mnikiriza zaitu. Tumanye nti muyo mkiri nuwako lesa. Ole muhereza. Oli mukristu, oli mukristayo, oli musiramu, oli ohira basuma mutimulimu. Mpulirao nyani mpulano kilo na batere simu, tembuza mnyano wango mkwenda kariye baramu zituwairi. Ijo tukubasabira kufa kubi. Baitu nyaba kusaba obusinge, enkura akurana, omukuikiriza kuurumu. Ekigambo kindu kiteke hansi yomutima gwawo kijuzemu. Osabe kizina kale akangambire genyima mukama atakwikiriza kuruga munsi okayine bikoli gebyo mbomezi bwawe that eksembo ekigabwa moyo mwikiri kikale na iwe omukwikiriza omukunihira no mukugonza that gift of faith hope and love may be given to us in the new heart itwine mitima gaitu gihole dika kwikara utuntu iri Njirinka ni mbaza na msaja mkuru magamba. Hanu ya ngamba wole vigambo vinu. Ubi suru manka. Kiasa ni kama na hanu magamba. Natali ya kuija mfakisa ni sense. Ito tugiro kuikirizo kugumiri bundani nyikiriza. Ngubulikintu kio na mbosomo mgambizo mtogu wakainga. Every time has its day. Ekintu kia ruhanga ya tekanizi kiribaho mpaka kija kubahu yanga ikiriza. Ohiro mchika kuikano wono okimanya. Nungu haki no kiange ni kuru hangaya kiteka nizi kiimbeo kiro kinu. Awotale busuma, kuru busuma ruhangata kutegekire ngo gende kuiba. Baitu, hope, faith, and love. Ebi ebi intu ruhanga kabitu homu kuikiriza kwa itu. Hati yu niyo gagisa wenka no obihamu. O kuikiriza no ihamu. That is faith. No foka hongyonka kufaira, esigeza kudunka, ndimurambo gurubata mubantu. Hope. Kunihira ni kukurugamu ngunyebi uwaitu titusoma uwaitu tituswera uwaitu titufuna uwaitu titukoraki tubaba itima tubaba rogo tubaba sezi tituendeza titugonza mtu akozira kurungi titukanobera kimu mtu akukura akurana atiwe mtima gwanu gwogo then love hata mtu ataina kugonza atora mugambira kimu nsi muno hata buli kintu kiona kiaroro muri yondi akirora kiri kibi Ohiro huo wenka nuwarura hikiri, nuwarura kule biya magezi, nuwarora kukole birungi, nuwarora kugirachi. Baitu abandi buna, inyuwe na barura nkomuteko guataba, kustamiruwe hembuka. Aha, mukama wange. Ala hala ini mkusabu urugeyo, oje tusabe kandi turamukiyo na banywana baitu. Hello.
1: Halo abori.
0: Tata we.
1: Mukama yabaye kubukeza.
0: Mukama abukeseze kurungi.
1: Kayabame katisaye.
0: Oh no no ha.
1: Ono ari omutebezi byatu ngaze ne kuno wa yembe mbese nyarwiruka. Ego.
0: Tusabe mutebezi tuyatunga.
1: Kare katisaye. Turahano aya mukama rohanga ise tusoze bwona. Kandi habwanya ikintu iyo kese turi bonezi tukusima habwabyore bitwagizemu na mulomo wiki enu kuriga wiki ya huyire kukulika kiyo kino abingi wajia magara gensi enu yeti hile tucharuho tukusima mkama uyevale kandi wanya kusima ayo mkama habwa aboro wole yesere mstudio wakutuhereza kama uyevale wako mkwezefa kandi kasimi kandi ayo mkama kasubire abagwire bo n'abanya kugote abateko mu kono kwa bakize kandi bakwiye kandi kasubire hanga bitu ya Uganda n'inya kwebemere bwiheze excellence iyo reka gutamo sete kama kiza nabe ole tama usiye kare na umuri na kiro cha kabiri agenda kurahira ayo mukama n'uko ayo mukama kutereza mihanga bitu n'iza kirese cyo kinyi ariko usinguye kama nabandi bona ayo mukama abanya kwendera hanga bitu ya Uganda kasi awo wola ayi mukama abanya kubona mwenye sibwa aliwara saizi muna zimu matiko mkono gwawe nendo wola bahulize awahulize saha ene mukama abatine usiengi mwego usiengi abatine buwamezi burundi kwa buwamezi burundi ayi mukama kwa avi ina kasimu kani ayi mukama jimetago mkono gwawe avi jivine kivine kivine mukama vanga matine wa mkono gwawe ayi mukama matine wa muhanda nekama vanga ugasasa kwenye kano kutirikana na zani rola wale kweteka sara zaitu ikileza kasimu kari mkama esara ena wito kani basi mwuri akuli kristo mkama waitu
0: amina
1: avoli
0: tata moti
1: amalono guo unepale kwegesa omulimo abolo mkuzee kani mkama akusasule
0: amina
1: akuwa kasinga manoko abantu bahurize ikande ya kabisa ko mikole ya hagati ya Uganda ya kuye no usinge
0: mukama ja kutugire mbabazi
1: ile mukama akure muyimo aweza matugo kuhura bahurire
0: amina
1: akuwa muyimo kwa holo kukuzire kalo kukuzire amaru konyine
0: mukama katugire mbabazi
1: mucha abantu bange bane lokode sande nongi yosokana bakitoba bange banyala kimo kanika to Uganda yimuke yigiye tuno kusaba kanyo muri sabange aho yigiraje yigiye tuja nawe ni mungu ndeza sande nongi kandi nakutobona ubusa bitwaya kwabo yigiraje abivese bengire bitwara ba yigiraje ndeza sande nongi kana bandi bora banyo mukiri tuyatuna jeno sene bona bagole sande nongi abuka kugira zimande ariko umurimo ukukuzire kale ukuzire mukama akusule
0: amina webale muno mutebezi tuyatunga kurugaho agereje wa ihembe hello hello hello
2: hello
0: wanji
2: abori webale programa
0: nayi webale kutuliriza
2: bukeire
0: kandi
2: wa marakoko kapuka katongi kibale district bili sigara
0: we mule matoku
2: tuliyo tuliyo
0: bili sigara nungi
2: bili sigara nungi abodo bali ke kurungi
0: bona tuwaine kurungi
2: bona bona
0: ego
2: na ite kuru tuli kurungi
0: bateke tugende
2: we kare gwa yebale muno kugera masani amweza kwele iyo mutatu iyo akiki nyabiso aroho Edward Kitoma Kitemba akisai Kibonge Kitemba na ara mdurame ya maizo kwa Kitemba kuto Kachindo aroho mkodo mwange Manuel yao Ibanda Saba ulihili jabo na aguli kandike na abandi barabe.
0: Wevale muna motio sibe kurunga na mkisebo na babili sigara na abo mchigaiga.
2: O mchigaiga iguro ale. Ego babiyo.
0: Haruna banyuwa na bange kitanga aho.
2: Kitanga mwa mguru sigaika ilo mgen. Badoni ba hindura ali baruga.
0: Aho baba hindura aho, wafada murubi ya no baruga aho. Haruna ulo na anko mojo kansara, yale kansara wa mira mira. Kale kale sibe kurungi.
2: No mwabirungi kitanga.
0: Mwabirungi kitanga aho. Baitu mama wabu watura yo.
2: Ati atia alige.
0: Ego. Oke, okay, ugumunyuano wange muno.
2: Aliyo kutisa atia alige.
0: Oke. Aliyo na mnyuano wange mutaguru urutege aho na anka bubango.
2: Mumanyire kurungi.
0: Ego.
2: Baitu leba kamuli ya karu.
0: Bione bebe baho.
2: Aya kamuli ya karu za vili sigara hai.
0: Obu yuro buwe itu buka huwayo. Kale kale.
3: Hello.
0: Waitu.
3: Abole.
0: Wanji.
3: Webale program.
0: Na iwe wale kuliriza.
3: Ono mtevezi ki wangu Moses Bwejereje ya kuzeru unyakahamu.
0: Ono mtevezi Bwejereje.
3: Ayakoze nyakahamu ebanwa kawama iyi
0: yego
3: kabori muri muta
0: turi kurungi
3: biro binunkolera bwegirage
0: webale
3: nanyo mwebale mirimo
0: porampora
3: ebale kunsabira nkasura no mukozi nyozara mukozi wange nawo mutebeze kati yego
0: mukama murungi
3: ubwire bwona cyari mukama ebale kulinda
0: aki atulinzire tuliyo naito kitema
3: Ego mwevale kuvayo kitema na bantu baitu bona bevale kuvayo.
0: Bona baliyo bakulirize mali.
3: Nkuramu kiaho sabadikono bwakagadi izene Reverend Canon Francis Mugisa. Na baliisa bona sabadikono bwakagadi. Umulisa obulisa bwa bwegerage Reverend Mwesiga Dickson. Yalewe kinali mukweteka nizagenda kuhereza kurukuru.
0: Ego.
3: Aba kusika yobo na bakanyamia gachacho vya Uganda alinkuherereza. Nabatebezi bo na bobusabadikoni bwa kagadi.
0: Ego.
3: Aba kusika yobo na banyakahama alinyaherereze nkubara mukyano mutebezi. Mukama balinde kandi musibe kurungi.
0: Ibaro sigayiro homa nyabande sokwali bebere.
3: Sigayirendo mutebezi kiza mwangu Moses. Nyinda mukyano mukazi mwangi. Tuna mbisa ameto mtevezi wa katalimwa chache vya Uganda mbulisa wa kiavara.
0: Okay. Ogo mtevezi kiza, tukawa nao aho kitema, nyakahama, no ya kozi lombolemo guamani ya siga ya vyale vikaijo. Ate kanisa nyakahama entahi yere haiguruho, havo wa mtevezi onu kiza, kasiga vyale vikaijo aho. Hello. Okay. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hey, ira kayongeraho. No.

0: Iwe mushao, ako kunyoka nikaha, kukarabo vera jaha mumiro.
1: Ito kunyocho nika zero kombucha drink. Hamgena dewa kombucha drink. Evi negevyo kunyevi ujonga shemere kunywa. Hakupami kwa suko mvirunga vili kwa magaramani. Nkobu gochi, tangahuzi, amizi, echitaferi, enanasi, evituzi, omurondo, hamgena majani. Evyo kunyevi kwa suko mvirunga Jonathan and Frank Investments Limited. Haza chomutana vyo kunyevi vya kazero kombucha drink. Hamgena dewa kombucha drink. Turikwere akumyocho nkabita wa limunu kwa angule vichoncho nyamuinji. Haza vili kwa vihani chukwa kafundi chizonke gali. Za t-shati, enkufire, airtime, hamgena za hufa. Mgeno noenda kugule choku nyoshi chaka zero kombucha drink na dewa kombucha drink. Ningashi noenda kumanyevi rifuchiraho, teresi mezi. Eya zero mshanju mshanju zero, mshanju ni itano, abiri na munana, mkaga nemwe. Ninga ya zero mshanju zero munana, ikumi nemwe, abiri ni ibiri, zero mshanju.
2: Anyo wa mganyo kwa nje kutuwa mubutu. Kasho mganyo misho kagulimu nenye makagulimu abuganchuru kurondo mubutu. Tiyona areba mngata buka kato ni mgembogo. Manyaba jizire ngwezo ni yambaba arusazi. Kani no manyana anyezi jira. Aho ni nje enda ninyo.
3: Chokunywa chembogo haba mixture chijana mani mingi. Echo ne chokunywa chomuntu wena. Owe myaka yona, owe dini yona, uwo muntu wabo mulingo gwona. Le chokunywa chiri kuyamba habarwire ba arusazi. Kandi chiyamba nazina ndwara ziri kuteganisa amagara. Chinuzire ikimariruho kandi chinywe ahubugira ngo yamba amagaraga. Ni chikorwa ba Tendo Bakeries Limited kandi echo chizire kuyamba amagara gitu na munongo itwa barwire arusazi. No manyangwe chitongole cha NDA nari che chitongole che byemibazi. National Drug Authority. Chichiriza mgwembo kwa hapo mixture. Ezomu katale kona. Wukwenda kumanyevru kishira ho. Teresima ya zero mshanu mshanjiviri. Makumi ashatu. Ashatu ni ishatu. Ikumi nemwe.
4: Araire kubi. Omurura hama imuka. Betu kana reira mufariso guyaka. Ugwa Grace Mattress. Aimuka na akaseka matama. Omufariso kwa Grace Mattress. Nigukulibu mbisagazi. Biro biro mpambu wa mugomo. Hatinyo wabakuru wa migongo. Mugwe yune. Nigusangu maduka gakutu na mifariso muyanga liona. Kanditibu kusiso buhangwa. Kumanyi rikusinga hao. Tuikira itagirecho likuru. Eri kusangu na mamve. Enyuma ya rufingzi.
5: Rundi terwa zero musanju ina musanju. Zero itanu. Zero munana. Anana munana.
4: Kalongzhan Technology Company Limited. Grace Mattress. Banu ni baba kubu. Humbi mbia mbirungi.
6: Hele skamp, hele skamp. Dora anku wabana tugarulire. Hele skamp. Abaka gadi. Anku wabana kitukoliro guakandi. Ateka nidize hele skamp. Kukumba biale mele. Kutujanjaba. Tukire. Enwele saitu zona. Aba anku wabana. Obu ntuiki wa mwako wa gundi. Kuruka ni batera ho hele skamp. Yabaira yebiafuayu. Anku wabana gambire. Ateka nidize hele skamp. Endi. Yamani. Iratandike biwe kwezi kuminabitanu. Kwezi kuno kwa kana. Pake biwe kwezi kuminabitanu. Kwezi kwa mkaga. Anku wabana. Akasumi yako kona. Anku wabana naja kuba na kebera na soroma na janjaba na noga na taburu mubazi mugende mukire bantu bangi mitwale 5 notwaru mubazi anku wabana webale kutukore vya mazima kutujanjaba habo kuba ita baba ilo mheles kampu ezindi zile ziwateka nizi ngama tuino bujulizi tukizibwe abali ni basasa buli hati nitwe gonza iwa likubi akurara na rumizibwa ai mawe ija rugayo taferwa heles kampu yo kujanjaba kukizibwa. Rugayo, ija, iwa kurumirizibwa. Makuteke mkioma, kikwetoroze, kikumulike, kiechondoze. Oli mwere wa presa, sukari, arusazi, kapotongo, eziku, ebijaga. Nosasi ya kifuba, engingo ze kusasa. Amaju, torubata, presa, sukari, hania, zona na azijanjava. Mitwale tanu notuwa rumbaze. Anku wabana tuletire Hele's Camp. Hanu kagadi, ikuma hapida. Hai na ofisi za hozima, otunulire ofisi za maizi. Inga watu wajanjavire, musindike na bandi wajiba kizibwe. Inga watu wajanjavire, tumamarayo do. Muje ne baroha zanyu mukozeso mugisa gunu mukizibwe
7: baza na baziro musanju munana kinana na mukaga ana na musanju 13 anko wabana haba clinics life goes on.
8: Abantu bekakadi MG Tradition bakutusako
9: Omuweleko guwa mwaka gunu Enkumiri ya bili na mukaga Mwije tuteme singe vyana Hanu kagadi mutawuni Hakanyasi playground Omuweleko ni kuja kutandika vile vyo kwezi ya bili na kimu Okwezi yo kwa katanu Pake vile vyo kwezi asatu na kimu Okwezi yo kwa katanu
8: Hati kuno guwe mwana so kwa vyama usobuzi Ebyo burambuzi Ebyo burimi Mujamu kure vyama guzi vye muetaka Erano kwale sebya mwe vya muno nyeza katare Abange, kuno mwele so guansuso Mujatu na mwele so lovyo muzu Omulimaya, taiga, gonya, timba Nebila la binji
9: Kandi ya bilabia kwezi ya bili na bisatu Okwezi ya kwa katani Nituja kuwa na omuzini Rachel Ray
10: Mwe kwa lachi watosi dike Omukazi kwa lachi watosi dike.

0: Oli wo mukisa kuriza keke sika yenda nemu katuliza musanyi pamma awoli wonna nitukuika hu.
1: Up next, Youth Parliament.
2: Ekinte kigenzere kya itaitwa abasigazi wende bintu bya mangu oborugira no wagenda warambure center wasanga umusege akwase chipa ya igu tomanyiro umusege ogwa akakorayira hate kijja kuruga muri ebyo abokwende bintu bya mangu mangu ujya genda kwibe nkoko ya nanko gitunde finally ujya kusanga oli mu nkomo bakusibire nicyo kurora abasigazi nibo bakanya mu nkomo habwake ngo bakwende bintu bya mangu mangu.
3: Struggle yone yora volimu. Haliho rubaju orarulendo singule, halono rubaju oratelendo singule. Orubaju oratelendo singule. Hoa nabulika antukona kolo kolo wa mlejo struggle yao. Babali kusupporting. So inekora nama ni kulatiwa abahemura. Kando rubaju oratelendo singule. Hoa nahora voli kutora. Step yoro kutekao. Ibona babali enda ogwe. Niwe inekora nama ni kuleba. Tiwa ahemuka.
4: Abasigazi kinte kikusinga kuturuma eri nguzi. Ito abasigazi inekoko itukuwasiremu. Obo kusanga balesire vintu vya government processing anke vintu vya vere vijolimu ndanga mundu. Otaine mutuaro, otaine mkumita anti vya korogo. Kandi ito abasigazi chari, akasente tituine. Deni nguzi yeke yungwe yungwela woyungwela mani. Boli musigazi sani wazamu isiki. Otaine kievili toku mubazahu.
5: Mvintu evikia singe kutalibaniza abasigazi vire bunu. Ekinte kikubanza eri drug abuse. Evi toko za vongo. Nyo kusangira, umusigazi na nywa sigara na nywa olisi uja giroti ahambire mpunu ya bandi wa mkwasire nente evi nitu nukura nivaja mingi so wongo ugamba atekeza vitu vya nkurakurana evi atakozeki atabirimu da wasigazi kuikana ni mjuna na government emiri mebuzire emiri mebuzire uli mjuna zwa woy koraki kwe hanga hangira hee mirimu eira kuyanka mubuavunko wa musigazi so kusanga wa musigazi alukana lere ngaro muka batampe itaka tinkulima tinkoraki nkasoma umulimu kukabura evi nitu mkevyo
3: buliomu kove muana kove mkuru omusana bukukajwire bukuhikao baitu enkurakurana tikuli kugamba eija kusanga bulimuntu wena enkurakurana eija hamuntu wagikole ile
6: kurembezi wa NRM kuruga lukumi ruenda chinana na mukaga hili kwe abantu shanga bali kugamba bukozile gendole zemu mashomero leba mashomero zamu magwaliro urumo sita mashomero rashanga bali kugamba nti vana watashashura fizi ubaninga sheze chombe kuwa mashomero gali habana na nkabeje sabatano kandibu nkabebe mbizi wa NRM shanga vana babo bali kushomera bahe aheru itwe umuntu wa hansali kubona abona. By the way, abantu bihangajya Uganda twine kwebereramo tukakora mu change habwa obwebembezi bunu bwa NRM.
7: Turuge mu bintu byo kwikara ni tudumira government. Ti government ti yakora kino. Ne bintu ebime bitusaine kwekorera nkito nkabasigaze. No isanga ni tuyikarira mu kujumira government. Yo government bwirabe yine biye tukoreyireho. Reka tutandikire hari yebi. Nibyo tukoze se bwirabe kozera urugudo manya nyonko musigaze. Bundanyi na kataito waka business kange ka chapati omudara. Kangu tekewa ni konfune sente. Turuge nombinte vyo gamba kia Museveni ya jesere hand to mouth. Orunako kozere mituare esatu. No spendinge esatu kichweka mwa wakua nyenkia. Nja kukorende mituare esatu. Turaikarani tujumira government. Government ya jakumare yongere ne miaka endi makumiana. Kikumaisa iwe kwa msigazi. O ege makumiana ya government kwe yongirao. Oje kusanga okiari mubuafu. Boku ikaramu iwe nubura ikara. No jumira government.
8: Alimu vyo kuleba nkena alimu vyo kubene ikora. Tukuleba sekita zingi munu izifuire. Vyo kulima vifuire. Amaruaro. Tuline yuna mibaziba. Antu waitu wakufua. Amasomero gafuire. Ogenda kulinya na isome watiri kuisanika. Nubura na chokora. Engudo zifuire. Amaruaro busa yu mibazi. Bantu waitu wakutufua. Amaizi bakunyua net. Bujuna nisipu wa government. Wetu hati ebiona bikozirechi. Ebiona bihoireho. Temanyira bujunanisiwa bwai eza pidi ya mwiso zizire

0: ari mucitamiro cya Miseki ugwikara barakunda mu kama ruhanga baramushaba umujyo kwega byabo kandi yabashaba nabo ikara baresiga ruhanga no kwega kwabo kandi bongere no kuhuriraga abazayiri babo kandi niwarahurira muzayiri wawe mu kwega kwawe mu kama ruhanga nabarongera kwereza ubusinge na nengabirano kandi yanjera fazogu yaterera abazayire uko yanjera kwega kamera munonga munonga ukwatirira abana babo babaciro mu kuzamuka mu kwega Wasu kubajisa kurunji ni kumbugiru kwa mkasheshe manyiru mwana alijia kugamwe chobu sinji. Fazo gu ahalika tikenja ya ha ya batiriza wa kuristu waka baika basha tu haka ruka igana ya kuristu. Kaleje nti waredu enuya ni kirendipo tinjiri hasendazoni ya katikenja yo ya mukama tanazio.
1: Kwa mwana wa kitinsa ya mkama tanazia wa kutusakira makuru wago. Ente kanza zongerwe mamani kanzi yonzi genda maiso. Umbu kama wabunyoro kitaramu. Okwe tekanilize mpango ya murundi guwasatu nebili. Eyo mkama daktari Solomon Gafabsa kutambaru kilabasaija iguru. Mpango ene jaguzi wabuli mwaka. Eju kwa hakiro kyo mkama wabunyoro kitaramu. Eki ya jumuire ngoma. Hakibiribyo kwezi kumina.

Wairiru otomeza waito mrongi awa ikienda ne mwakata za msanji fama. Dakika ziri makumia sati na msanji za karama saye. Mwaya kairiza kati. Kanda kaireka like ebirango msumi. Alinuwe jawani babeya atenye. Ebirango hebe okumanyisa. Isenkatibana Grace kuruga toro. Na manisa vanti nyena ba mavale. Nebiteke mnya kuyungulizeo ntikiro kia nyenkia kia balaza. Aja kusiba na inye, hawa branchi ya mabali ulengaga, haine ilwari yake ya Dr. Bajungu, mwando kwa kaga dihoima, kanda ija kuwa, na janjabe ndo hile nkapresa, arusa, skari, ezinsoni, mgongo, magufa, nezi ndi, kandi, haineno berezo wa guidance and counseling, urundiki okwaza na inye, akuija kubao, kutanika nesai vile za nchakara, mpaka sawa ikumi nemu esarwe bagyo,